0: Confiteor de omnipotenti, beati Maria Semper Virgini, beatum Michele Arcangelo, beato Iulian Baptiste, sanctus apostolis Petro et Paolo omnibus sanctis et vobis fratres, qui peccavinimis cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precordia de Maria Semper Virginem, beatum Michele Arcangelo, beatum Iulian Baptiste, sanctus apostolus Petro et Paolo omnes sanctus et vos fratres, orare pro me ad Dominum Deum nostrum. Amen.
1: Confiteor de omnipotenti, beata Maria Semper Virgini, beata Michele Arcangelo, beata Iulian Baptiste, sanctus apostolis Petro et Paolo, omnibus sanctis et tibi pater, quia peccavinimis cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo preco beata Maria Semper Virgini, beata Michele Arcangelo, beata Iulian Baptiste, sanctus apostolis Petro et Paolo,
0: Miseria tu vestri, omnipotens Deus, et divisis peccatis vestris, peducat vos ad vitam aeternam.
1: Amen.
0: Indulgentiam, solutionem et remissionem peccatorum nostrum, tribuat nobis omnipotens et misericordiam Dominus.
1: Amen.

Gratiam tuam, quaesimus Domine medimus nostris in fondo, ut qui angelo annunciante Christi Filii tui incarnationem coniovimus, per passionem eis et crucem ad resurrectionis glorias.

Iisus, plinei quam pro nostra salute crucificeretur. Miseria

Materies, ut scribit Sanctus Cyprianus in epistola ad nati confessores, cum aliis gloribus martyrium oratus est. Ibi ben sanctor martyrum Fortunati et Marciani, viene in Gallia sancti pantaviti episcopi, Bertone, Sancti Innocenti, Episcopi et Confessoris, Sisterci in Gallia, Sancti Stefani Abati, qui primus eremus Cisterciensem incoli, et Sanctum Bernardum cum socis ad se venientem, letus et cepi.

diocesis in Gallia, Sancte Roberti confessoris, qui eustem monasterii conditor et primus abbas exidi, et alivia leon donem orum sanctorum martyrum et confessorum ad te sanctam virginum.

0: This is Father Paul Robinson. You are listening to 98.3 KSMK, St. Mary's, Kansas.
1: Angelus Domini non seiavit Maria,
2: et concepite Spiritus Sancto.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.

Gratiam tuam, quaesumus Domine mandibus nostris in fondo, ut qui angelo nunciante Christi filii tui incarnationem coniovimus, per passionem et crucem ad resurrectionem.